0: du, det finns semesterfirare i Sibbarp, kan man konstatera.
1: Gud ja, klockan har slagit 8 och då berättade Jörgen här som driver campingen för mig, då vaknar alla. Mm. Så att jag har liksom huggt många campinggäster här. En av dem kom inte så långt ifrån ändå, men över bron från Danmark. Åse Höj, hon stod och diskade ihop morgondisken när jag stötte in henne och undrade hur hon hade det här på campingen.
2: Fordi vi alltid holder ferie på Sverige. Den her tid, solen, og så det der midsommer fidus fest. Hvis vi altså kan finde, hvor de holder det. Det kunne vi ikke i år.
1: Nej, okay. Men hvor kommer det sig, at ni vil fire midsommer i Sverige da? Hvorfor?
2: Fordi jeg vil ikke ned i Europa. Der er en pokkers masse mennesker og biler og alt muligt. Heroppe, der er der fred og ro. Der er mange lige nu, men... Så kører vi lidt, så er der et nyt sted, og så er der det er til at holde ud at være folk. Der er ikke en hel masse, der kommer og stiller spørgsmål.
1: Nej. Nej, det er bare jeg. Men du, det er jo lidt flere end vanligt. Det er ganske mange mennesker her i dag, så her tidligt på året. Hvor kommer det sig, tror du?
2: Det er værd. Værd.
1: Det er varmt og skønt.
2: Ja. Der er ikke til at holde ud og være nede ved vandet, for eksempel. Der kan de lige være en tid til middag, men ellers så skal de jo herop, hvor der er, hvor bilerne står og campingvognene. Ja, det ved jeg da ikke.
1: Men du, kan det ha någonting med priserna att göra också? Det är lite billigare i Sverige än vad det är i Danmark, är det inte så? Det är lite billigare priser.
2: Det ved jeg ikke.
1: Nej.
2: Altså, jeg er gift med en, der har en pung.
1: Ja, okay. Det er jeg, ja, altså, du behöver inte tänka på ekonomin helt enkelt.
2: Nej, det behöver jag ikke. Så vi blev hjemme.
1: Vad fint. Men du, vad är det bästa med den här campingen? Berätta.
2: Vad det är bäst med den? Ja. Det vet jag så om inte. Vi kom till för 14 dage siden. Vi sejlede over til Göteborg, så har vi taget dub. Mm. Sådan her ned langs med vestkysten. Og nu i dag, der tager vi så broen hjem.
1: Og hvor længe har ni været her då?
2: 14. Nå, her.
1: Ja.
2: Der har vi været de 2 nætter.
1: Og så er ferien over?
2: Nej, så skal vi hjem og holde noget andet. Så vi skal hjem og til fest.
1: Ah, hvor fint. Ja. Du får da en god sommer.
2: Jo, tak i lige måde.